nam jom nam mentire da wo wa pe bia na toto enti aje wan sam se here na genya die be dipo anye nya bi di manam so.